0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Slušate TDI.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: TDI Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom.

0: kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Hit Central. Marketing.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 7.

omiljena muzika. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Radija.
1: Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita koji se održava u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju izbori. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Pojas će biti svečano ispraćen u Sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu poslepodne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 10.04 minuta. Danas je subota, 6. jun. Vi ste na TDI Radio. Nastavljamo u nastavku. Same Love. Dobro jutro.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

All the Stars je ono što upravo slušamo. I da, jedna ovako romantična pesmica za ovo subotnje jutro, pogotovo za vas koji ste sinoć izlazili, onako lepo se provodili, ali svakako i za sve nas da krenemo lagano u ovom jutru. Ako ste se malo preprobudili, pa čak i eto, ako ste davno možda ustali, ali se niste ono zvanično, što se kaže, razbudili, niste se pribrali ono gde ste i šta ste, tu sam da vam kažem da je danas 6. jun, subota je, evo tačno je 10:17 minuta, vi ste na TD radiju, ja sam Lola i sa vama sam sve do 2 danas. A evo na listu nam stiže sigurno jedan od omiljenih pevača sa naše liste, a to je svakako Bruno Mars i njegov hit I Just Might. Dobro jutro!

0: Central. Marketing. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

Harry Styles na Teddy Radio i jedan novi hit ovde kod nas, American Girls, u tačno 10:32 minuta ove subote. Što se tiče muzike, trenutno što slušamo kod nas, a što se tiče vremenske prognoze, odnosno gledam, evo zvanično ovako gledam šta se dešava po gradovima, kakva je situacija, i u većini jeste oblačno i kišovito vreme, to je ono što možemo da vidimo ovako kad pogledamo kroz prozor, ali temperature do nekih 20 stepeni trenutno, jedino je u Negotinu, Zaječaru i Leskovcu malo toplije, odnosno tamo je 25. Što se tiče maksimalne dnevne temperature za danas, kažu meteorolozi do 29 stepeni, što složit ćemo se nije loše, a ono što je sasvim sigurno nije loše, odnosno što je odlično kod nas, jesu naravno samo hitovi u nastavku For Gaming.

Merci na Teddy Radio. I da, to je ono što smo slušali tačno u evo 15 minuta do 11, a u nastupu ono što nasledi je jedan baš onako popularni hit, i to iz 2018. godine, i definitivno vreme prebrzo prolazi, jer imam osjećaj kao da je juče izašla ova pesma, koliko je dobra. A nešto što je opšte poznato jeste da i mi žene volimo neke pesme jer ih pevaju, neki onako baš ozbiljno dobri frajeri, pa je to definitivno slučaj i sa ovom u nastupu Imagine Dragons i Natural.

0: Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Chemoimpex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

slušamo jednu od sasvim sigurno omiljenih pevačica, kako sa naše liste ovde sa Teddy Radija, tako i generalno. Rihanna i njen hit Love on the Brain. I definitivno, kad god čujemo Rihannin glas, prvo što pomislimo jeste da li će nas obradovati u nastavku ili sa nekim konačno novim hitom ili sa novom bebom, ali ok, šta god Rihanna da odluči, naravno, podržat ćemo i u tome. E sad, tačno je 25 minuta do podneva, eto, za 25 minuta ulazimo u ovaj drugi deo dana, mada danas je subota, 6. jun, pa eto, ako ste se možda tek malo probudili, naravno, reći ćemo vam dobro jutro i nemojte da vas ovaj grize savest, jer apsolutno ste imali sreće, pošto vi koji ste se malo probudili, verujem da ste sinoć onako izlazili, da ste se dobro proveli, da ste započeli onako kako treba ovaj prvi vikend u ovom mesecu. I da, ako ste, kao što rekao, kako ste se skoro probudili, imali ste sreće, jer napolju kad ovako pogledate kroz prozor je krenulo konačno ovo neko razvedravanje, konačno se vidi neko sunce, neki sunčev zrak, bar ovde kod nas, ovde na Slaviji u Beogradu. Mada evo gledam i zvaničnu prognozu u ostalim gradovima, i dalje je takva situacija, kažu pretežno sunčano, delimično oblačno, bitno je da kiša konačno staje i verujemo da će tako ostati naravno do kraja dana. A ono što nam je tu svakako za raspoloženje jesu samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. U nastavku slušamo Some Days, a vama narade i dobro jutro, ali i dobar dan.

0: Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

slušamo Middle of the Night na Teddy Radio. A definitivno se približavamo i Middle of the Day, jer je tačno 13 minuta do 12 časova. Tenis ima svoju predstavnicu u borbi za Grand Slam trofej i njeno ime je Aleksandra Krunić. To je ono što kažu naslovi na portalima za danas. To znači da Krunićeva je u tandemu sa Anom Danilinom pobedila dubl par Aoyama Liang sa 2-0 u setovima i otišle su u finale. U finalu će igrati sutra protiv Sinijakove i Townsend. Svakako ono što je naš zadatak jeste da držimo ozbiljne palčeve, onako šaljemo svu dobru energiju Aleksandri da pobedi, navijamo svakako, a do tada slušamo najveće hitove, naravno, i u nastavku Way Down We Go.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne, vi slušate Head Down na TDI Radio, ste dobrodošli. Dobar dan.

Kad čujemo ovako ove ritmove i bitove, definitivno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Jun, subota i gastro art piknik Bečej. To je ono što sam pronašla na mrežama.

traje cijeli vikend i rekla bih da je ovo neki fancy piknik, jer evo kako kažu art piknik, rekla bih znači fancy, jer će biti i zona sa naravno hranom, to se podrazumeva, naravno što se kaže mi Balkanci gde god idemo najbitnije da ima da se jede, ali zaista jeste tako. Biće neke radionice gde ćemo mi sami nešto moći da spremimo, onda će biti pijaca malih proizvođača gde ćemo svašta nešto moći da kupimo nama, ali nekom i za poklon, zašto da ne. Biće i dečiji program sa umetničkim radionicama, muzički program, 3 dana koncerata i to uživo, likovne izložbe, apsolutno su se potrudili i svašta nešto su nas spremili, tako da stvarno sjajna opcija za ovaj vikend, pa eto ako ćete na tu stranu, piknik Bečej, onako lep provodom želimo naravno, a svakako ono što je sigurno jeste da je i kod nas na TDU svakako savršen provod, jer su ovde samo hitovi u nastavku Prize You.

It feels so good na Teddy Radio. A danas 6. jun subota i definitivno nam je jasno da je subota kad čujemo ovakve ritmove ovde kod nas na radio. Da, jer definitivno se onako spremamo za vikend, onako malo brži ritmovi, malo bolji bitovi, ali da, svakako nešto što nam definitivno pomaže, pogotovo eto ako izlazimo večeras pa smo odlučili onako već sad evo u tačno 25 minuta do 1 popodne da krenemo lagano da se spremamo, ali bilo kako bilo, bilo da izlazite večeras ili da ostajete u nekoj mirnijoj varijanti kod kuće, to su naravno samo hitovi u nastavku Post Malone i Better Now, to je ono što upravo slušamo.

0: Central. Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

Definitivno pevač na koga smo se sve ložile tamo nekih 2000-ih. A da realno, ložimo se i dalje dobro izgleda. Enrique Iglesias i El Perdón. Enrique Iglesias. Tačno je 8 minuta do 1 popodne, 6. jun, subota danas i napolju je kiša, koliko vidimo, prestala i nadamo se da će tako ostati do kraja dana, to je nešto što je svakako svima nama bitno. A sad kako dođe ovaj vikend i realno nije nam baš nešto do kuvanja, to ćemo se složiti. Sad imam jednu preporuku za danas, a to je, kažu ljudi, kažu sremska kulenijada u Erdeviku. Traje ceo dan, svašta nešto mora da se proba da bismo eto mogli da izaberemo taj najbolji kulen. Večeras od 8 ima i muzički program, tako da su nam sve lepo spremili, a realno ako nismo nešto preterano vodili računa o ishrani, evo do 6. juna, ne moramo ni danas, tako da Erdevik, sremska kulenijada ako ćete u tom pravcu, a kod nas svakako, a svakako nam društvo pravi ovaj odlična muzika ovde kod nas na TD radiju. U nastavku jedan mlađi pevač koji isto onako osvaja srca devojkama širom sveta, Somber i njegov hit Homewrecker. Dobar dan, naravno.

0: Central. Marketing.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

Novo Italija, ono u što pevamo ove subote, tačno je 13:16 minut. Dobrodošli na TD Radio. Kažu saobraćaj tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza, ali definitivno jeste tako jer evo gledam sad baš granice na Preševu, Horgošu, Sremskoj Rači, baš vas ima dosta. Krenuli ste na odmore već nekaste i treba naravno, mi vam želimo lep put. Želimo vam lep provod i srećan put svakako, a što se tiče ostalih graničnih prelaza za putnička vozila, onako fino su prohodni zaista. Ono što je vaš zadatak za danas jeste da naravno pazite na brzinu, mi ćemo da pazimo na sjajnu muziku, u nastavku jedan ozbiljan hit Light It Up.

sjajni hit Chanel ovde kod nas na Teddy Radio. Ono što nam vremenska prognoza kaže za sutra, ova zvanična, jeste na severu i zapadu sutra pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili nekim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, ono onako slab i umeren, najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna sutra, ovo je definitivno informacija koja će nas sve obradovati, jer je sutra najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Tako da za sutra, da, definitivno toplo, ali eto, kako pominju neku kratkotrajnu kišu ili pljuskove, najbolje da se mi obezbedimo sa nekim kišobranom tu da nam bude pri ruci, pa neka bude kako bude. Sad nastavljamo da, naravno, sa sjajnim raspoloženjem, još boljim hitovima ovde kod nas na... Da, ovde kod nas na Teddy Radio svakako. Družimo se, ćaskamo, uživamo, ali definitivno više slušamo muziku. U nastavku ide sjajni coverđavi preslatki Harry Styles i njegov hit Aperture. Dobar dan, narode, u tačno 20 minuta do 2 popodne.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori u manastir Vatoped, nakon što mu se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije služio je liturgiju, a nakon molebana pojas će biti ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju vanredni parlamentarni izbori. Direktor kancelarije Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Košarkaši Dubaija dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaji je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Hit Central. Marketing.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Demo Infex. TDI Central. Marketing 060 644 4781.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade. Maksima.
1: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih mjeseci.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Ovo je Offenbach i Be Mine. Vi ste na Teddy Radio, 4 sata i 15 minuta. Dobar dan, pozdrav se Teddy. A kako vam ide ova subota za sada? Lepo je vreme napolje, uglavnom sve kako treba što se toga tiče ovog vikenda. Evo gledam sada po internetu, leto počinje za tačno dve nedelje, siguran sam da mnogi od vas već odbrojavaju do godišnjeg odmora, možda do letovanja, ne znam, otvaranja ovih bazena, kupališnih sezona i sličnih ovih letnjih aktivnosti, a osim toga što se sve to polako primiče, s obzirom na to da leto počinje, dakle, za bukvalno dve nedelje. Osim toga, super nam je, dakle, i muzika ove subote, tako da vi dok radite šta god da ste smislili da radite ovog vikenda, mi ćemo zajedno da slušamo hitove. Malo ćemo da pričamo o nekim aktuelnostima i to je u principu to, rešimo subotu popodne, lagano sve do 8 sombru, nastavku, dobar dan.

Shakira i Dai Dai. E pa da, dobra je ova pesma. Ovo je inače single koji je sada snimila za otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je inače njen četvrti put da će nastupati na svetskom prvenstvu u fudbalu. Inače ono počinje za 5 dana, to je ono što kaže jedan od naslova koje vidim sad na portalu. To naravno svi koji prate sport već znaju. Evo ovde u Beogradu je počelo ono javno menjanje sličica. Znate ovamo na samom početku Knez Mihajlove ulice, kao i svaki put pred svetsko prvenstvo, svi koji skupljaju album sa sličicama mogu tamo da se menjaju sa drugim ljudima. Evo baš sam sada prošao tuda, ozbiljna je gužva. Čini mi se da ste dosta dobro svi zabavljaju, pa ako ste u prolazu slobodno svratite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku Everything But The Girl do nastavku. Dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Кемо Инпексо. Изаберите еден од три понуđена пакета попуста. Микс попуста на све гуме, па све до 25% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме. И још пуно других попуста. Редовно одржавање трапа и климе значи сигурнију, пријатнију и економичнију вожњу. Изаберите ваш најбољи пакет попуста који вам одговара. И направите додатну уштеду. Кемо
1: Инпекс. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

E dobro, ova pesma se zove On Dolce Vita i čini mi se da vam se dosta sviđa. S obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu, pa eto da ispoštujemo i ove subote. Kako vam ide vikend za sada? U Beogradu je sunčano, dosta ljudi je već odavno napolje, evo vidim po ulici, ono kroz prozor. Siguran sam da je to slučaj i u ostalim gradovima. Iako je prognoza najavila neku kišu potencijalno u toku popodneva, za sada je sve u redu, makar ovde u Beogradu ne pada ništa i stvarno bi bilo sjajno da tako ostane i do kraja dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Druga sjajna stvar danas, osim ovog lepog vremena, je naša playlista. Još jedna od pesama koju često tražite i koja se odnedavno vrti kod nas na Tediju, Kang Zetiofilos, London, u nastavku Galaxy.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Kada

0: Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Gold 3x1. Nevena
1: kolor. Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
2: Posetite Moje kupatilo.
1: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI Radio. Kako ste, kako vam ide ovaj vikend za sada? Gužve su na putevima zbog početka turističke sezone. Eto da iskomentarišemo i stanje na putevima s obzirom na to da je lepo vreme, pa su neki od vas možda i krenuli negde danas. Eto, to je ono što su javili iz Automoto Saveza. Imamo Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Malo veće gužve za kamione, a ako ste kolima krenuli nekuda preko granica, svuda su uglavnom brzo prolazi. Ima malo više automobila na prelazu Batrovci i Preševo u ovom trenutku. Tu su i radovi na putu kod petlje Novi Sad istok u smeru Beograd Subotica, počinju danas, odnosno počeli su već danas i trajaće do 11. juna. Tamo je sve označeno, vi samo malo sporije ako baš tu da prolazite u narednih nekoliko dana, i to je u principu to. Vi pazite na brzinu, mi pazimo ovde na hitove. Purple Disco Machine, Alan Walker, Ray, to je ono što nam stiže narednih 5-6 minuta. Prvi u nizu Somber, a vama srećan put.

0: Central. Marketing.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemo-Impact.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Jonas Blue na TD Radio. Ovo je By Your Side, uskoro će 7 sati, dobar dan i dobrodošli u subotu na Tediju. Iako su mnogi, vidim po Instagramu ovih dana kada je bilo lepo vreme, bili na Adi Ciganli, između ostalog i danas vidim, s obzirom na to smo bili tu negde oko 27-8 stepeni, dakle mnogi su bili makar na sunčanju, a da pomenemo i to, pošto kupališna sezona još uvek nije zvanično otvorena i zbog toga nema spasilaca na plažama, pa ne bi baš trebalo da se ulazi u vodu još koji dan, eto to kaže jedan portal, mada ne brinite, brzo će i to, evo, kupališna sezona obično počne polovinom juna, uglavnom na svim javnim kupalištima po Srbiji, a i bazeni također otprilike u to vreme počinju sa radom, tako da eto da pomenemo i te informacije s obzirom na to da je evo već 6. jun i da su svi čekali da se leto konačno primakne, a sa njim i ove razne letnje aktivnosti. Dobro, možemo nazad na muziku? Kad smo već kod leta i letnjih aktivnosti, može jedan letnji hit u nastavku, Serial i Stumbling In. Dobar dan!

0: Central Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
9: Bidantur.

Let Me Go, da, dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, dobrodošli zapravo u lagano subotu popodne na TDI-u. Kako vam ide ovaj dan za sada? Prilično okej vreme napolje ovdje u Beogradu, se nešto malo naoblačilo, pominjem to jer su meteorolozi najavili da će biti neke kiše danas u toku popodneva, za sada nema ničega makar ovdje u Beogradu, a sutra nam stiže u principu slično vreme kao što je bilo i danas, kažu meteorolozi, malo kiše u toku prepodneva na severu i zapadu zemlje. Pa onda u toku popodneva ide razvedravanje, bit će vedro, sunčano i toplo u svim delovima Srbije. A ako planirate možda da ovaj vikend završite negde napolju, samo napred, bit će i do 30 stepeni u zemlji. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 25 minuta do 8 i ovo je Brooks XTN. Dobar dan. I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 minuta do 8 i slušate TDI Radio. Deep Dish u nastavku, a pesma se zove Flashdance. Dobro večer.

Il Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Medija RA000275, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.